0: L'hai mereu, ca ți-i declarat. Ține să faci cu ca ți-i declarat.
1: Fresh declarat atât. Charismatic, mystic, suicidal.
0: L'hai mereu, ca ți-i declarat. Ține să faci cu ca ți-i declarat.

vie tombe. Tire la frappe, c'est propre. Tout beau, c'est fake, like I don't. Poți în fac, eu sunt pe dor în vet, în crevat. Hai la lupă cei, și cu rigătiv în pop, pe chestii cocaină, fiot, crazy, I'm crazy. My music radio.